Till I can't no more. Till jag inte klarar mer. Det är ofta motto mitt på dansegolvet det. Jag vet inte om det men klarar fortsatt lite till här på P5 I vart fall. Här är Olivia Rodrigo.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.